jẹ́ ká jọ gbádùn ètò lóyin ládùn. Lóyin ládùn. Pẹ̀lú Coladex International. Coladex International gbọ́dọ̀ gbádùn dé. Lóyin.

0: ẹjẹ́ a tún máa kíra wa kú alẹ́ o.
1: ilé ti dán ìdá ti mú.
0: ẹkún iṣẹ́ láti òrò ẹ̀yìn tèmi. ẹ̀kaàbọ̀ sórí ètò tá a pè ní lóyin ládùn lórí ìkànnì lágelu 96.7 FM.
1: tí mo bá wà náà.
0: òkè jájòkè.

0: tún gbádùn ara bí kà sí nǹkan lálẹ́ òní. Lájẹlú wọn ń pè bí o.
1: Àgbàgbọ́ bí Láde mi lolúwa.
0: Ìgbádùn pẹ̀lú tùǹgbà tó ń tó rìn jẹ́mù kí àgbà lórópọ̀ tó di fàájì tà fi gbálafẹ́.
1: Ìrànlọ́wọ́ mi.
0: Lórí ètò yí ètò wa lóyin ládùn.
1: Láde mi lolúwa o. Oyo dìde fúnrànlọ́wọ́ mi.
0: Ibi tá a ti kọlù kó rin àlùjó lóríṣiríṣi.
2: Gbàdúrà owó ṣe rànwọ́.
0: Tàní ń bá wa ṣẹ́ orin sí lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan lápá àbí ìtùnú Dixie ni. A ṣe ń gbàdúrà lápá àbí. Lọ́kan lóòtú ètò yìí mo fi ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò yìí.
1: Àgbàgbọ́ bí la ọmọ Ọlọ́run ni mí.
0: Olúwa ṣínà aláyò ògo èdè ọ̀fọ́ máa lè ṣọ́fà.
1: Àgbàgbọ́ bí la èmi lónìí.
0: Olúwa ṣeun ọba lànà.
1: Olú
0: àlágbọ́ tojú òpó Facebook.
2: Ìṣàmà gbàdúrà. Ìṣàmà.
0: Lọ́kọ̀ àwọn ọkọ̀ ètò yìí tá a jọ ṣe tí ó fi dòtí gbígbá kan sí.
1: Ó ṣe rànwọ́.
0: Túnde Adégbènró àmọ̀wò tí pì bọ̀ dá a pọ̀dà.
2: Ìbẹ̀rù kọ sí òfò mímọ́.
0: Ra tó sì Edward.
1: Bàbá ń bẹ lọ́yìn ni
0: o. Ọlọ́jọ́ bí ọjọ́ Sunday.
1: Bàbá ti ń bẹ lọ́yìn ni.
0: Mo ti ẹ̀jẹ̀ pé swag lóríṣiríṣi la rí àárín kẹ́kẹ́.
2: Ìbẹ̀rù kò sí òfò mímọ́.
1: Ẹni tó pa mímọ́
0: tó. Òun àti Túnde mọ bá ṣe múra wọn láwọn inú lúngù lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan tí a lọ dẹ̀ tí ojú. Ẹjẹ́ ń ta jàná tí ń bá padà dé ètò ń tẹ̀wájú ẹlẹ́bẹ̀ kó kalẹ̀.
3: Lágínúwá FM 96.7.
4: Ewé jẹ́ ògún wà. Káfí wí àti gbòsì tọ́jú àìsàn tàbí àrùn tó lè máa bá ni jà lágbo ara. Bàbá olóyè lọ́lọ́run fìràn o. Ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí iṣan ni wá yára. Bàbá kájú ẹ̀. Peter ti máa ṣàyẹ̀wò gbogbo èèyàn. Mọ ohun tó ń ṣe wọ́n. Ká tó mọ irú ìtọ́jú táwọn máa fún yín. A kì í rẹ́fọ̀n ta lẹ́ẹ̀mejì. Tètè máa bọ̀ báyìí o. Báwo ló ṣe ń ṣe àìrórun sùn? Ẹ̀gbẹ́ korí tó ń sọ ni. Ká máa ṣẹ̀yọ́ séréséré. Iṣu apá àbí iṣu ẹsẹ̀ ti ń fa ní so. Àgàgà àwọn ọmọkùnrin tó lè tàtẹ̀ kọlẹ̀. Má doní yẹ̀yẹ́ lọ́dún obìnrin rẹ̀. Wá yọjú sí bàbá olóyè. Iṣan ni wá yára. Iṣu èyí ló gbẹ́jẹ̀ wọlé sí gbogbo oríkèríkè ara. Ìwọ náà mójútó kó tó dá ogúnlẹ̀. Obìnrin táìsàn bálòpọ̀ ti dá nǹkan sí lágọ̀ọ́ ara. Kí nǹkan àlejò ó má ṣe déédé. Àbí ká máa wojú Ọlọ́run fèrè ìgbéyàwó bàbá olóyè. Iṣan ni wá yára. Bàbá kájú ẹ̀.
5: O lè pe bàbá sórí nọ́mbà yìí 08067958800. Bọ̀ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí 08067958800.
4: Bàbá olóyè, iṣan ni wá y